0: Ayun, ayun.
1: Muna nga sukat na dyan. Ano nga nga? Ano nga nga? Ah, oo, kasi hati ko ganang.
2: Hindi, dahil yung sukat na
1: mo. Ano nga? Ada, dyan. O, malas sukat ka tala, mayot na. Pasal ka sukat ka naman doon. Okay
2: lang. Yan lang yan,
1: yesterday hati ka na. Oo,
2: hati ka na.
1: Okay lah, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu itu. Ah, hello, sama-sama ini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Kajah ni.
1: Kajah. Ah, ada gedung tu. Bang gedung ni pun rabdu. Ah, pacar. Okay lah, Kajah. Berdoa bantun Kajah, ha?